One shiny year, dear Woodsy and Ube Ginaswa, aye be a one shiny year beno. Unim se obiti asembi ekuno. Mese unim se obiti asembi ena wodinya na kuma yari. Unim se obiti asembi ojina so eri e aktia. Unim se ni wojina so no ye ye no. Anfam nsusan so papa amreno. Kumasi hamini mami bia. Obi fa fun friend kachire ni se. Fia da nyumre me hu ukru se o ra Vienna. Sana enye no kre. Mia e wo munye na ne se papa no kwa adwuma ne ka se. Ofre mechanic se mechanic benche ka no nkoye. No se u ka no mi nwi. Esa de achia. Also, no problem. Ti me pon a befa ka kofi. Ti about time I say papa ne ba no ma. Na onu fie. Ti me fa say dey be odu fie be 7, about 7 no ma. About 7:30 no ma. Ti ne iri asiesie na chi a wo kodware. Na o take call say obi ehun say papa ne ka e wura baby. Na o ba bi tim. Odene honsio